0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pundu, ramni efa tamburu pundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pundur.
0: Mizara falina wanao.

0: sita ya la yeti farina tukizan fangala skope galaskope
1: sanu tope sanu.